0: Vài giờ sau Pháp thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha, nhưng sáng nay Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
1: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Villamonta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
2: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamonta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống, cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình, dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ. Nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
1: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
3: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt 2 tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan, kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
0: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
4: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle une
5: guerre de basse intensité. Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài,

0: thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn sa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí. Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
0: Theo AFP, vụ anh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Katherine Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
1: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Hay, thông tin viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
2: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle n'aurait
3: pas. Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Hay, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
2: Stephanie Mopalai, RFI.
1: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
0: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay.

0: từ ngữ trong ngôn văn. Trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt hai nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
1: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
0: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Sharet cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
1: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025. Vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không.

0: gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
1: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Reguleros phân tích tiếp.
2: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Tizayeh từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
1: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
3: Je sais pas s'il a tué l'accord.
4: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực, đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn, Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi.

0: Lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
1: Điểm tuần báo.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tị dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
3: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
4: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
3: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ, nhưng

0: Vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Reguleros phân tích tiếp.
1: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
0: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
2: Je sais pas s'il a tué l'accord.
3: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
0: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatome hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
4: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
5: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatome từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
6: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
7: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
8: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
9: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
7: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
9: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
8: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
10: Góc vườn âm nhạc.
9: Nhắc đến giai điệu Một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yume Shibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yume Shibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng vang vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue Off vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn này. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách này 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup, c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
4: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovighi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovicki cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạm dịch là Các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
3: Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Chào Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy Nghi. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFP xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả

0: Quận tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình. Dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ, nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Hết lời dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
1: François Musso pour RFI.
2: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
3: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt hai tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, mặc dù quân đội Mỹ tối qua không công bố thêm bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Iran, thì Tehran cho biết là đã tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Ngày hôm nay, một tàu của Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Abu Dhabi, đồng minh của Mỹ, tấn công vào thành phố cảng Hodeidah ở Yemen do phe Houthi kiểm soát.
2: Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài vô tận ở Trung Đông, thì nay chính bản thân ông cũng đang phải đối mặt với nguy cơ xa lầy ở khu vực, khó tìm được lối thoát cho cuộc xung đột. Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, bà Agnès Levallois giải thích trên đài RFI.
4: Le grand risque, à mon avis, c'est que ce soit une guerre qui s'éternise, alors ce qu'on appelle une guerre.
5: Theo tôi, rủi ro lớn nhất là cuộc chiến này sẽ kéo dài, tức là cái mà người ta gọi là chiến tranh cường độ thấp. Không nhất thiết phải có những cuộc giao tranh dữ dội hàng ngày, mà là một tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình, với những căng thẳng diễn ra thường xuyên. Và nếu kịch bản này trở thành hiện thực và kéo dài, thì điều đó sẽ là một thảm họa so với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Sẽ không còn tiến hành chiến tranh nữa, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Thế nhưng hiện tại, Tổng thống Trump lại hoàn toàn xa lầy vào một cuộc chiến do chính mình khởi xướng. Đáng chú ý là ngay trước ngày 28 tháng 2, thời điểm các hoạt động quân sự bắt đầu, đã có một cuộc đàm phán do Vương quốc Oman chủ trì, ít nhất là cũng tỏ ra khá là hứa hẹn. Song Tổng thống Trump lại chọn phát động chiến tranh thay vì tiếp tục một con đường đàm phán. Do đó, rõ ràng, đây là một luận điểm sẽ được các đối thủ của ông khai thác triệt để, đặc biệt là trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ.
2: Cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Mỹ không nên bán vũ khí. Xin lỗi quý vị, cũng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bán vũ khí cho Iran trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. về chiến tranh Ukraine, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách Kiev khoảng 20 km đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm qua. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh của Ukraine.
3: Theo AFP, vụ anh Tạc một lần

0: nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Katarzyna Mikhailo, một quan chức trong ngành quốc phòng, gọi đây là một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Về phía Tổng thống Zelensky, ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư.
1: Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Đại hội đồng gồm 125 quốc gia thành viên, ngày hôm qua đã bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan vì sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người giữ chức vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý, những cáo buộc mà ông Karim Khan luôn bác bỏ. Karim Khan từng gây chú ý vào năm 2024 khi tòa CPI, theo đề nghị của ông, đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant do tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Từ La Hay, thông tin viên Stephanie Mopas cho biết thêm.
2: La révocation de Karim Khan met un terme à l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire de la Cour, mais elle ne réduit.
3: Việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan khép lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của tòa hình sự quốc tế, nhưng không hề giải quyết được những vấn đề mà cơ quan này đang đối mặt. Tòa CPI vẫn đang chịu sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 7 này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa giải thể tòa CPI, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người tiến hành một cuộc đối đầu kéo dài với tòa, đã nhiều lần yêu cầu hủy bỏ các lệnh bắt giữ nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Về mặt pháp lý, việc bãi nhiệm công tố viên Karim Khan không ảnh hưởng đến các lệnh bắt giữ mà ba thẩm phán của tòa đã ban hành hồi tháng 11 năm 2024. Tại trụ sở của tòa ở La Hay, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về tương lai của hồ sơ Palestine, việc nhạy cảm nhất hiện nay trước tòa CPI. Liệu người kế nhiệm ông Karim Khan có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hồ sơ này hay không? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Sau 5 năm giữ chức vụ, công tố viên Karim Khan hiện nay vừa bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt, vừa bị một tòa án ở Moscow kết án 15 năm tù, trong đó có 6 năm nhốt tại Gulag, tức hệ thống trại lao động cưỡng bức trong các điều kiện hà khắc. Chiến dịch tìm người kế nhiệm ông đã bắt đầu. Các quốc gia thành viên muốn bầu lãnh đạo mới của văn phòng công tố vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những người thực tế hơn thì cho rằng quá trình bầu chọn có thể kéo dài một năm.
2: Stephanie Mopalai, RFI.
1: Trong khi đó, tại Mỹ, 3 tháng sau vụ nổ súng làm gián đoạn buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã dự buổi dạ tiệc mới được tổ chức lại với an ninh siết chặt. Nguyên thủ Mỹ tiếp tục đưa ra các đả kích nhắm vào giới báo chí và phe dân chủ.
0: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng, theo AP, nguyên thủ Mỹ đã chỉ trích gay gắt các nhà báo mắc hội chứng ảo tưởng chống Trump, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, ông cũng tấn công phe đối lập dân chủ. Trước khi kết thúc, Tổng thống lại bày tỏ thái độ vô cùng kính trọng đối với các nhà báo hiện diện tại đó và nói thêm, khi tôi rời đi, các bạn sẽ trắng tay. Từ ngữ trong nguyên văn, trong buổi dạ tiệc ngày hôm qua, ông Trump đã đề cập đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 dù bị hiến pháp Mỹ cấm, nhưng ngày sau đó khẳng định chỉ đang nói đùa. Dẫu vậy, Tổng thống vẫn đội mũ ghi chữ Trump 2028. Buổi dạ tiệc hồi tháng 4 vừa qua dành cho giới báo chí ở Nhà Trắng là lần đầu tiên ông Trump tham gia trong suốt 2 nhiệm kỳ. Tối hôm qua, ông Trump cho biết là sẽ tiếp tục dự sự kiện này vào năm sau. Tổng thống Mỹ thường phản ánh thái độ coi thường giới truyền thông, từng gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân.
1: Liên quan đến Syria, trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay tại Damas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của nước này.
0: Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ sau chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới 216 tỷ đô la. AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến thứ hai, ông Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Sharet cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria. Cộng đồng quốc tế liên liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Nhật Bản thông qua luật thiết lập một thủ đô thứ hai. Tối ngày hôm qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành thủ đô thứ hai được đánh giá dựa trên các yếu tố như là dân số, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chính đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
1: Tại Hoa Kỳ, năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000 căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025. Vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Wait tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Lời Nuvenlos nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không. Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Courrier International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề không có internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo dày cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thể lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sa hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
3: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
2: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
3: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
2: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Pesev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới. Ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến. Cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
2: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine. ở Hắc Hải, sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm ngay sau cuộc tập trận hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
3: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
2: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
3: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sơ Bi Saleh, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
2: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
1: Điểm tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát hành của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng thôn của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
5: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose phân tích tiếp.
6: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Tizayeh từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
7: Je sais pas s'il a tué l'accord. Je pense que les Saoudiens en fait ont plus de temps que Trump.
8: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt. Trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép. Nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
9: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
8: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc Đảng Xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen, đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatome từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
9: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hectare. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của Cơ quan Phòng vệ Dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
10: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
11: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của Cơ quan Phòng vệ Dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên, mỗi đợt 2 tuần, trong suốt mùa cháy rừng.
12: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
13: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
11: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
13: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
12: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa.
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
14: Góc vườn âm nhạc.
13: Nhắc đến giai điệu Một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu. Nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thuở Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u, cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng dang dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng vang vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue Off vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Alors du coup c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
3: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexei Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
4: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
2: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
3: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
3: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovighi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meur de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovigi cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ, thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạp dịch là Các Hội đồng của Chúng ta, do Élise Chatoré đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chatoré chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
3: Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan off là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival off Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival off tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch Andrea Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival off được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon off không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon off vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferré đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng giải 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TFA đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fragonas từ Andernos cho biết thêm thông tin.
1: Stéphanie s'impatiente dans son camion de manicure, lassée de devoir.
2: Cô Stéphanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng, chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới. Cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
1: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.

dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua. Theo số liệu chính thức ngày hôm qua, năm 2000, căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã được xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn một năm nay trong bối cảnh tâm lý hoài nghi đối với vaccine ngày càng gia tăng. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, có tới hơn 2.310 ca sởi đã được xác nhận theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Còn số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025, vốn đã là năm kỷ lục với gần 2.300 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính là xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tomio Umesawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa. Trọng Thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 năm tuổi. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Let's Wait tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Lời Nuvenlov nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không. Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
3: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề không có Internet và xăng dầu thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
2: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo dày cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bong ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sao hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
3: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. Nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
2: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình. Họ có thể đưa vào một hồ sơ, tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ

0: Tổng thống và các yếu nhân, gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO, có khoảng 25.000 nhân viên. FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế. Tuy Tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
1: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Shulman thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
0: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Pesep phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng, nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine, mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến. Cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Shulman nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
0: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist, thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được Tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. hiện nay Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm ngay sau cuộc tập trận hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sir Bi Saleh, Tổng thống Hoa Kỳ, chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị, với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát hành của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng ở miền Tây Nam, chính quyền huy động quân đội tham gia cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tự dọa tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
4: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng thôn của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
5: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
4: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose phân tích tiếp.
6: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC 135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận với cảnh đó.
4: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
7: Je sais pas s'il a tué l'accord. Je pense que les Saoudiens en fait ont plus de temps que Trump.
8: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump. Và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn. Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
4: Est-ce que c'est pour demain? Je ne pense pas du tout. ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
9: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
10: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
9: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
11: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
12: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
13: Joan La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
14: Bà Joan La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
12: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
14: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
15: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một thủa yêu người của Tổ Miêu Umesawa. Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây.
16: Góc vườn âm nhạc.
14: Nhắc đến giai điệu một thuở yêu người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tài xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Cúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng dang dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng vang vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umezawa. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa trọng thành giới thiệu sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 năm tuổi.
1: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
2: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
1: ACME, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexei Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
3: Vous apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
1: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
4: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
2: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
1: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
2: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
1: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovighi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Natalie Lovicki cho biết.
5: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạm dịch là Các Hội đồng của chúng ta, do Élie Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Le point de départ, c'est une commande du théâtre de la Poudrerie.
2: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
3: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élie Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp.
4: Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre.
0: Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quý kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện. Nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư. Nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất. Nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh. Nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo. Nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu. Nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.
5: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan phim Avignon OFF vừa tròn 60 năm tuổi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy Nghi. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng với đề tài chính: xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Và tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2026. Tại Pháp, cháy rừng nghiêm trọng lan rộng tại miền Tây Nam, quân đội được huy động để hỗ trợ cứu hỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhằm vào Iran. Tòa án hình sự quốc tế bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan. Thưa quý vị, các vụ cháy rừng không thể nào kiểm soát được ở miền Tây Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải sơ tán, hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền hôm qua đã quyết định triển khai quân đội tham gia cứu hỏa tại hai tỉnh Gironde và Landes gần thành phố Bordeaux. Tại bán đảo Cap Ferret đông khách du lịch, chính quyền đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay vận tải quân sự A400M. Có khả năng dài 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez tối hôm qua trên kênh truyền hình Pháp TF1 đã mô tả các đám cháy với hiện tượng đối lưu khủng khiếp chưa từng có đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu tức là các luồng không khí nóng do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh để phát tán ra xung quanh mà không cần phụ thuộc vào hướng gió, gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Tại vùng Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn hàng giờ khi hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin viên Pauline Fraconas từ Andalus cho biết thêm thông tin.
1: Cô Stephanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói, tình trạng này thật là khủng khiếp vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di rời. Cô nói thêm, chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng, chồng tôi ở phía sau. Con gái tôi ở phía trước, còn ông Sébastien đi cùng với vợ và 4 người con. Trong 24 giờ qua, họ đã buộc phải sơ tán liên tục. Ông Sébastien nói, xin trích, khi chúng tôi đến sơ tán ở Lège thì lại phải rời đi, rồi đến Andernos lại được yêu cầu phải sơ tán tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông Jose vẫn còn nhiều thứ phải xử lý trước khi rời đi. Ông nói, tôi phải xử lý đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2-3 ngày tới, cần phải cất giữ mọi thứ an toàn. Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông nói, có những người ở trong xe quá lâu khát nước, tôi cho họ đồ uống. Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô cho biết, khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương cảnh sát đi qua, vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi. Bởi vì nếu những người sơ tán đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
2: Les forces de sécurité s'y dirigent tout droit.
0: Nhìn sang Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid cũng đang phải đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vào hôm qua, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid cho biết đám cháy đang ở đỉnh điểm và hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa. Hôm qua, chỉ vài giờ sau Pháp, thì Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cũng như ở Pháp, cho đến nay chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Tây Ban Nha. Nhưng sáng nay, Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu mạng người dân. Từ một cơ sở tiếp nhận người sơ tán ở Villamonta, Madrid, thông tin viên François Musso gửi về bài phóng sự.
3: Nous sommes dans une immense salle omnisport, celle de Villamanta, à l'intérieur des dizaines de personnes réfugiées.
4: Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamanta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh sơ tán vào tối ngày thứ năm, khi ngọn lửa đang và tiếp tục đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi, người nhập cư đến thanh niên và các gia đình. Bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp. Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào thì mới có thể trở về được nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng, thổi về phía này, và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra. Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno, cách đây khoảng 10 cây số. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. 3 năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại. Đang trú ẩn tại đây có khoảng 100 bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Saro, giám đốc cơ sở này, đã đến ở cùng họ. Bà nói, tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ nghĩ mãi về những người bệnh đáng thương của mình. Dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ, nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên, nên đến đây để ở cùng họ. Thế là dẫn. Không có ai ở đây biết khi nào thì họ mới có thể trở về được nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh, lửa có thể lan vào ngôi làng của họ.
3: François Musso pour RFI.
0: Vẫn liên quan đến nạn cháy rừng, nhưng tại Brazil, diện tích cháy rừng năm 2025 đã giảm mạnh. Báo Pháp Le Monde ngày 23 tháng 7 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MAP Biomass. Theo đó, trong năm 2025, Brazil mất 12,7 triệu hectare do cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm. Mức phạt cao nhất đã tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên thành 10 triệu rin. Hai tuần lễ oanh kích liên tiếp Iran, hôm qua là lần đầu tiên quân đội Mỹ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran.
1: Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn, một là đạt thỏa thuận với Mỹ, hai là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến các đợt ném bom hàng ngày của Mỹ nhắm vào Iran trong suốt hai tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày hôm qua tại Kyrgyzstan,

0: Chào bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta. Thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết.
1: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là vừa lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận, diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỷ lục cấp trước là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 82-84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại, rồi bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
0: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
1: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng mà có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu này, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vojina, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó lại chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn, và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần, tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
0: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
1: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp, với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả nó không chỉ ở trong các cái cầu trường.

0: trực tiếp chiến đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Đà Lạt có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest đó, thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịt người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thật sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn, và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umesawa.
4: Góc Vườn Âm Nhạc.
5: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu. Nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u, cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văng vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gội tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh lính để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sơ bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, Thành Phương giới thiệu Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Ukraine khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã đề nghị Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết từ tháng 6 công tác chuẩn bị đã được Nga tiến hành ở vùng Voronezh nằm sát biên giới với Ukraine để tiếp đón binh sĩ Bắc Triều Tiên. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hu đã công du Moscow.
1: Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky thì Bắc Triều Tiên cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga giúp Bắc Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022 đến năm 2024, hai nước ký hiệp ước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Về chiến sự, các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày hôm qua, cùng 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát. Moscow lên án đây là tội ác phi nhân tính, trong khi Ukraine thì chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày hôm qua, một nhà máy ở vùng Tiumen cách Moscow khoảng 1.700 km đã bốc cháy sau khi bị drone tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine đạt kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở biển Caspi nhắm vào tàu quân sự liên quan Iran và một chiến hạm. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone tại Yekaterinburg, vùng Ural, thì một giải điền kinh quốc gia Nga đã bị gián đoạn. Nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberry cũng được sơ tán. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này đã bị drone Ukraine tấn công gây nhiều vụ cháy lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi chấm dứt và đóng băng chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, trước thềm diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk của Nga. Ông Tokayev cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả với Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến. Nhìn sang Trung Đông, sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm, đêm hôm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Tehran vào hôm nay cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng hơn nữa nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhramenia được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới. Vào hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Tehran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này. Từ Tehran, thông tin viên Sevoskazi tóm lược tình hình.
2: Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua. Trong hai ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Tehran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Iraq. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, ngày hôm nay Iran thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 vừa qua với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc thảo luận tập trung vào những nguyên tắc chung và các cơ chế triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, xin trích, con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp các cuộc khủng hoảng đang diễn ra hết lời dẫn.
0: Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu năm đã lên tới khoảng 100.000 hectare, tương đương gần 1.000 km vuông, gần bằng diện tích của Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức lịch sử ở Pháp.
1: Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt là tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22 tháng 7. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hectare rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán. Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động ở miền Tây Nam nước Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và một máy bay vận tải quân sự A-400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy, được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 lần so với máy bay chống cháy chuyên dụng Canada, chỉ trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A-400M có khả năng giải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan. Vẫn theo AFP, thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới. Do đám cháy tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ hai tới đây. Liên quan đến giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, trạng đua thứ 21 và cũng là trạng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày hôm nay đã được rút ngắn từ 133 km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ vốn đang được điều động nhiều đến miền Tây Nam do cháy rừng.
0: Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tìm kiếm 17 người mất tích sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến trưa hôm nay, 45 người đã được cứu. Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 6 tàu, 1 máy bay trực thăng cùng các tàu hoạt động trong khu vực để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân.
1: Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam dài gần 70 mét. Theo truyền thông Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì con tàu gặp nạn gần đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một tàu từ văn phòng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc là bên đầu tiên phát ra tín hiệu cấp cứu do tàu Khôi Nguyên 18 phát ra trước 18h30 giờ địa phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại, hết lời dẫn. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988 và hiện trực thuộc thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn các đảo và rạn san hô ở Biển Đông.
0: Vẫn về Biển Đông, ngày hôm nay quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trang tin China Daily trích dẫn lên án các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông đã làm suy yếu hòa bình của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Theo quân đội Philippines được trang CNA trích dẫn, thì ba nước đã huy động chiến hạm, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác, nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ trong nguyên văn. Cả cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines ở bãi Cỏ Mây. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, thì lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết là lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines xin trích cố tình xâm nhập bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập trung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây trong bối cảnh Philippines được Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
0: Trong khi đó, tại Ấn Độ, phong trào con rắn của giới sinh viên đã buộc Bộ trưởng Giáo dục

0: độ. Khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn, và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra, thì nó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48, và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umesawa.
3: Góc Vườn Âm Nhạc.
4: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yumeshibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yumeshibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Khúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai cho Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật Tùy Theo Ý Em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văn vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh lính để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sơ bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, Thành Phương giới thiệu Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Ukraine khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã đề nghị Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, từ tháng 6, công tác chuẩn bị đã được Nga tiến hành ở vùng Voronezh, nằm sát biên giới với Ukraine, để tiếp đón binh sĩ Bắc Triều Tiên. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hui đã công du Moscow.
1: Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky thì Bắc Triều Tiên cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga giúp Bắc Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022 đến năm 2024, hai nước ký hiệp ước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Về chiến sự, các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày hôm qua, cùng 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát. Moscow lên án đây là tội ác phi nhân tính, trong khi Ukraine thì chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày hôm qua, một nhà máy ở vùng Tiumen cách Moscow khoảng 1.700 km đã bốc cháy sau khi bị drone tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine đạt kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở biển Caspi nhắm vào tàu quân sự liên quan Iran và một chiến hạm. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone tại Yekaterinburg, vùng Ural, thì một giải điền kinh quốc gia Nga đã bị gián đoạn. Nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberry cũng được sơ tán. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này đã bị drone Ukraine tấn công, gây nhiều vụ cháy lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi chấm dứt và đóng băng chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, trước thềm diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk của Nga. Ông Tokayev cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả với Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến. Nhìn sang Trung Đông, sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm, đêm hôm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Tehran vào hôm nay cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng hơn nữa nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhamenia được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới. Vào hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Tehran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này. Từ Tehran, thông tin viên Sivoskazi tóm lược tình hình.
2: Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua. Trong hai ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Tehran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Iraq. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, ngày hôm nay Iran thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 vừa qua với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc thảo luận tập trung vào những nguyên tắc chung và các cơ chế triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, xin trích, con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp các cuộc khủng hoảng đang diễn ra, hết lời dẫn.
0: Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu năm đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 km vuông, gần bằng diện tích của Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức lịch sử ở Pháp.
1: Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt là tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22 tháng 7. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán. Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động ở miền Tây Nam nước Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và một máy bay vận tải quân sự A-400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 lần so với máy bay chống cháy chuyên dụng Canada, chỉ trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A-400M có khả năng giải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan. Vẫn theo AFP, thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới. Do đám cháy tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ hai tới đây. Liên quan đến giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày hôm nay đã được rút ngắn từ 133 km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ vốn đang được điều động nhiều đến miền Tây Nam do cháy rừng.
0: Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tìm kiếm 17 người mất tích sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến trưa hôm nay, 45 người đã được cứu. Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 6 tàu, 1 máy bay trực thăng cùng các tàu hoạt động trong khu vực để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân.
1: Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam dài gần 70 mét. Theo truyền thông Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì con tàu gặp nạn gần đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một tàu từ văn phòng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc là bên đầu tiên phát ra tín hiệu cấp cứu do tàu Khôi Nguyên 18 phát ra trước 18 giờ 30 giờ địa phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại, hết lời dẫn. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988 và hiện trực thuộc thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn các đảo và rạn san hô ở Biển Đông.
0: Vẫn về Biển Đông, ngày hôm nay quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trang tin China Daily trích dẫn lên án các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông đã làm suy yếu hòa bình của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Theo quân đội Philippines được trang CNA trích dẫn, thì ba nước đã huy động chiến hạm, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác, nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ trong nguyên văn. Cả cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines ở bãi Cỏ Mây. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, thì lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết là lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines xin trích cố tình xâm nhập bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập trung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây, trong bối cảnh Philippines được Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
0: Trong khi đó, tại Ấn Độ, phong trào con rắn của giới sinh viên đã buộc Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức. Ông đã nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 7. Đây là kết cục của nhiều tuần biểu tình phản đối tình trạng gian lận quy mô lớn trong kỳ tuyển sinh y khoa trên toàn quốc. Đây cũng được xem là một thắng lợi lớn của giới trẻ Ấn Độ, đặc biệt là của phong trào những con rắn, một phong trào đầy bất ngờ, khởi nguồn từ mạng xã hội nhưng đã tạo ra tác động mạnh mẽ trên chính trường. Thông tin viên đài RFI Abdullah Rally tại New Delhi cho biết thêm thông tin.
2: Lý giải cho sự thay đổi này là sức mạnh của đồng phố Ấn Độ vào lúc này đã khiến một chính quyền nổi tiếng là bất khả xâm phạm phải nhượng bộ. Khởi nguồn của phong trào là đảng Những Con Rắn, một phong trào mang tính châm biếm ra đời trên mạng Instagram vào tháng 5 vừa qua, được một thanh niên 30 tuổi tên là Abhijit Dibke lập ra. Hội đoàn của thế hệ Gen Z này đã nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn quốc từ sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6 tại New Delhi bùng phát từ vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y. Giờ đây, phong trào đã khiến một bộ trưởng đầy quyền lực trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải mất chức. Đó là Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan. Lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi đã lên tiếng ca ngợi sự huy động mạnh mẽ của giới trẻ Ấn Độ và giờ đang nhằm vào Thủ tướng Narendra Modi. Trong khi đó, đảng Những Con Rắn vẫn tiếp tục duy trì sức ép. Phong trào tuyên bố sẽ không giải tán và tiếp tục bám trụ tại thủ đô New Delhi. Giờ đây,

0: Thì họ yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi những sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây, nhất là phải xin lỗi các gia đình có người thân là khoảng 20 sinh viên đã tự sát trong tuyệt vọng sau vụ gian lận tại kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học y khoa.
1: Abdullah Ehadi, New Delhi, RFI.
2: Trở lại châu Âu, đến cuối năm nay, nhiều đồng tiền giấy mới mệnh giá từ 5 euro đến 200 euro sẽ được công bố. 10 mẫu thiết kế đã được giới thiệu vào ngày 23 tháng 7, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên hiệp châu Âu. Những thiết kế này trông như thế nào và khi nào thì sẽ được phát hành? Thông tin viên Jean-Jacques Herry tại Bruxelles tường trình.
3: Chaque série de billets proposés couvre les 6 coupures de la monnaie européenne de 5 à 200 euros.
0: Mỗi loạt tiền giấy bao gồm 6 mệnh giá của đồng tiền châu Âu từ 5 đến 200 euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề văn hóa châu Âu, nửa còn lại tập trung vào chủ đề sông ngòi và chim chóc. Những tờ tiền mang chủ đề văn hóa chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật châu Âu nổi tiếng như ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà vật lý người Pháp Ba Lan Marie Curie, tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, họa sĩ Ý Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttler, người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Còn những tờ tiền mang chủ đề chim chóc có thể ít hấp dẫn hơn vì mặt trước có hình chim sẻ, chim mối cá hoặc như các loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn và giải thích. Mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế châu Âu phản ánh các giá trị cơ bản của dự án châu Âu. Ví dụ, Nghị viện châu Âu xuất hiện trên tờ tiền 5 euro. Trên trang web của Ngân hàng Trung ương châu Âu, người dân châu Âu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trong nước trước năm 2030.
3: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
2: Tại Trung Quốc, lũ quét tại Cam Túc làm 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào chiều hôm nay tại khu du lịch ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ra lũ ống tại khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây thuộc tỉnh Cam Túc, cũng khiến nhiều người đang cắm trại bị mắc kẹt.
4: Tại Đức, một xe điên lao vào lễ hội Gay Pride ở Berlin, một người chết và 16 người bị thương. Ngày hôm nay, cảnh sát cho biết là vẫn đang truy lùng một hoặc nhiều hơn nghi phạm vụ tấn công tối hôm qua ngay gần cổng Brandenburg ở trung tâm thủ đô, trong đó có một thanh niên 21 tuổi có liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Chiếc xe tải nhỏ đã tông vào nhiều người, sau đó đâm vào cây trong công viên Tiergarten. Tài xế xuống xe bỏ trốn và dường như đã dùng dao đâm một số người qua đường, theo thông báo được đăng trên Internet. Các hoạt động lễ hội liên quan đến